قدر اخترسان ای شهید یار وفا، او قدر اخترسان ای شهید یار وفا، چه حیف

دل دیوانم حق دهردن ها کامل سین سید ال زلفر خونن که حکایت سویلر سید ال زلفر خونن که حکایت سویلر استیر کم گنون ال وچله یخشن.